niscaya mereka akan berlomba-lomba, dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat pada salat isya dan subuh, niscaya mereka

menjawabnya, kana aktsaru du'a'in nabiy sallallahu alaihi wasallam 'inda baiti, adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling sering beliau baca apabila beliau berada di rumahku. Doanya adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku berada di atas agamamu. Ini doa yang senantiasa diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau yang telah mendapatkan jaminan syurga, apabila beliau yang telah mengenal Allah, apabila beliau yang paling bertakwa kepada Allah, apabila beliau yang paling ibadah kepada Allah itu pun masih khawatir akan meninggal di selain agama Islam. Lalu bagaimana dengan kita sebagai umatnya yang hidup di akhir zaman? Maka senantiasa lah mengucapkan Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iri muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanbin wa khati'ah innahu huwal ghafurur rahim.

niscaya mereka akan berlomba-lomba. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat pada salat isya dan subuh, niscaya mereka

ikut senang, bahagia mengiringi melepas kepergian jamaah haji. Biasanya dalam ceramah pelepasan ibadah haji ini ya, hanya disinggung

dunia orang-orang munafik menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan mereka apabila mendirikan salat, menegakkan salat, qalu qusala, mereka melakukannya dengan bermalas-malasan. Yura'un an-nas, mereka hanya ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidaklah mereka ingat Allah kecuali hanya sedikit.

niscaya mereka akan berlomba-lomba. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat pada salat isya dan subuh, niscaya